0: Govast. Alfa Farmom amarë teze. Minçev hjerë sunt të kosevq kosmetik paraganeri, areva pashtpanneri, ortopedik paraganeri, sezonain vitaminneri, manka kana prankteri në shvac të sakanu hamar, Alfa Farm online dhe gata në jev të gata në incancum. Zeh që gortume aveli kan 2500 aprankneri hamar, minçev hunisi tas në qorse në rarjan. Akcia i mandra masterin zanotace kajcelelov Alfa Farm kete jem, kam zangaharelov 0600 700 500. Alfa Farm, nisht hokatash. Licenzia këdë gëz 0015-03 դրված 05-10-2011.
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07.